0: Digital 77.
1: Maximum muzika.
2: Ovaj sam.
0: Slušaj glasno.
3: Mi pojaš rata i seguješ tata, daš da koga su.
0: Kanal 77. Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC's?

Bob Sinclair zajedno sa Gary Pine. Love Generation. Ni pravia društvo na posledný deň od septembri. 072-607-7777 na Viber. Bramče, Vili, posledný deň od septembri a ja zvíte si napravi v plán, što ti pravam za víkend. Koga viete, neko ima plán za víkend už to od sreda. Ja si nemôžem ništo drugo da pomyslom osven deka, ki ti bude mnogo interesno, kako što znajeme. Vozenje niz grad, pa navečer, svetla, ubavo muzičeva pozadina i evo ti go da weekend za društvo.

see you again, Ola. Charlie Puth i Wiz Khalifa. Dobar ti den. Ako danas kad ti treba baš pesma što će te natera da staneš od mesta, ja imam za tebe. Bilo da si na trčanje, vo teretana, ili samo trčaš od jedna obrska do druga, togaš Heyvan ti je tuka. So, I run.

Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva po planot.

0: Više glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Stači.
2: Ovaj FM. Slušaj glasno. Oh, mama, no. My name is Alex Warren. Kanal 77. Samo hitovi.